Rai iku perangan sirah manungsa sisih ngarep. Saka bathuk nganti tekan janggut. Ya klebu alis, mripat, irung lan lambe. Gusti ingkang akarya loka nyipta rai manungsa kanggo tetenger antarane manungsa siji lan sijine. Mula senajan kembar nalika lair, raine sak kloron tetep wae ana bedane. Rai uga bisa kanggo mbedakake kahanan. Endi wong kang lagi nangis, guyu, nesu, lagi lega, sedih utawa bunga. Mula rai iki kang asring dipacak, dirias, mligine tumrap wanita supaya katon tambah ayu. Rai ini dipupuri, dicelai, terus dibengisi. Dene gedhek iku piranganing omah kang digawe saka nam-naman pring. Jaman dhisik prasasat saben wong Jawa menawa gawe tutup omah nganggo gedhek. Mbok menawa mung siji loro kang nganggo gebyog. Senajan mung nam-naman pring, nanging kanyata bisa tahan suwe. Apa meneh pring jaman biyen kuwi anggone negor wae angon mongso nganggo petung milih kang tuwa tenan. Isih nganggo dikum banyu nganti pirang-pirang wulan. Mula ora barang muka pancen dadi awet tenan, kalis saka bubuk lan rayap. Beda karo pring saiki, kejaba anggone negor isih enom, ora ngon mongso, ora nganggo petung, mung sak karepe dhewe waton butuh. Mulane biasane gampang kropos lan rusak. Dene wong kang rai gedhek iku mengku teges wong kang ora duwe isin. Wong kang kaya mengkono kuwi dening para winasis jaman biyen raine dipadake kaya gedhek. Lah apa jaman saiki si ana wong rai gedhek ora duwe isin? Wong rai gedhek mung dadekke panguwasa kanggo sarana numpuk bondo, tanpa mikirke kawula kang uripe melarat keserakat. Panguwasa kanggo sarana rebut ducung, ora peduli ngrenah ngidak apa dene nyikut ngiwa nyikut nengen marang liyan. Sing baku panguwasa bisa kecekel tangan. Wong suki bondo uga bisa klebu rai gedhek. Nalika suki bondo ora kanggo srana tetulung, ora peduli tangga teparo kang nandang kecingkrangan. Sing dipikir saben dina golek bati. Menawa bisa bandane nganti tekan pitung turunan ora bakal entek. Wong pinter bisa dadi rai gedhek. Nalika kepinterane ora bisa kanggo jejegake pranatan. Kepara mung kanggo minteri liyan. Wong tuwa uga bisa dadi rai gedhek nalika tindak tanduke lan pituture ora bisa digugulan ditiru marang kaum muda. Semenoga para muda bisa dadi rai gedhek nalika tumindake ora gelem bilani bebener laku tomo, malah kepilut laku ngiwong.

Prasojo Ojo Niko Niko. Manungsa urip ana ing donya lumrahe padha duwe gegayuhan lan pepinginan. Gegayuhan bisa maneka warna lan lumrahe mesti kang becik-becik kang utama. Umpamane gayuh utawa pengin dadi dokter, dadi jenderal, bupati, yen bisa dadi presiden. Endi ana manungsa urip duwe gegayuhan dadi copet utawa maling? Semenoga pepinginan manungsa lumrahe wajib duwe pepinginan sing becik lan luhur. Ora nista. Sebab sejatine urip ana ing alam donya iku winates. Ya winates saka peparing lan pepestening Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula manungsa diwajibake mbudidaya laras karo kekuatane dewi-dewi. Aja nganti ngongso. Aja nganti grangsang. Sebab bisa kedungsang-dungsang. Mula ana pitutur luhur. Menungsa urip iku mestine ngerti maknane urip sejati lan sejatine urip. Yaiku urip kang bisa mbedakake ala lan becik. Urip kang bisa nindakake dawuh sing gawe urip. Menawa ora bisa nindakake, wekasane urip mung waton ora nganggo wewaton, ora duwe adek-adek, malah kepara mung urip-uripan. Sing saben dina mung jagake pawaing liyan. Urip ngono kudu prasaja. Aja neka-neka. Tegese aja gelem ngapusi, aja goro. Prayoga jujur. Aja neka-neka. Ora duwe kok ngaku duwe. Ora sok keminter. Mula urip prasaja aja neka-neka, teman urip bisa nemokke suka bagya mulya ana donya tumekeng delan. Ya kuwi sarate yen menungsa uga bisa mbedakke antarane jeneng karo jeneng. Yen pilih jeneng, pintera kaya ngopo, lali-laline milik gindong lali nindakke pakartyala. Demen ngopeni darbe ing liyan, bisa kewirangan. Jenenge dadi rusak. Terus angel golek sandang pangan, jalaran wis kelangan kapitayan liyan. Nah, sing bener menungso urip iku golek jeneng. Prasaja jujur ora demen milik gendong lali, teman jenenge dikormati, rezeki bakal teko dhewe. Jalaran jeneng wis becik bisa diajeni, dipercaya, tindak tanduk munamunine nandur kebecikan bakal ngunduh kebecikan. Kosok bahal ini nanturang koro murko bakal entuk piwalese kang kuwasa.

0: Nuwun para mirsa, wulujeng dalu. Kawulujengan berkah saha rahmating Gusti mugi tansah kaparingaken dumateng kula lan panjenengan sami. Pepanggihan wonten atur giaran lelagon campur sari pro satu hari medyun kawulat moko ngantos mangke tabuh 11 dalu ngancani panjenengan ngantos ing lagu-lagu campur sari. Semoga sugeng dalu sugeng midhangetaken. Para marsa perkadang dumateng panjenengan ingkang kepareng badhe suka parisuka mangun sukaning driya. Dari kenten atur dumateng sanak kadang pawomitra drasan para Srisna kados biasanipun mangke wonten ing sekawan gangsal 09/08 utawi panjenengan mangke saged WA wonten ing 081136699907 nggih. Saat ini sebab pilih sampun wonten ingkang kepareng rawuh monggo welujeng dalu. Dalu nggih. Nggih, partosipun sehat Bu nggih.
1: Alhamdulillah, tansah berkah Mas.
0: Amin, amin, amin.
1: Sehat jaya, terus pandang pangan Mas.
0: Nggih, seger waras.
1: Kantong tetap Mas.
0: Nggih, pun suwun ngaten.
1: Nggih. Ya lagi sehat nggih.
0: Alhamdulillah, pangestu panjenengan.
1: Nggih. Hari ini
0: kok nggih Mas. Menapa manggil lagi?
1: Dikit-dikit
0: wong kae ngeten Mas.
1: Wong kae. Ya, kurang
0: dalah nek tuku salah. Lah, dalah. Nggih. Atine iso bungah.
1: Nggih.
0: Menapa?
1: Campur sari, Mas.
0: Campur sari.
1: Kula tak nyuwun. Anten wong ngeten iki Mas. Mesti anten iki Mas.
0: Menapa?
1: Nika. Sentri
0: mas rai
1: lamu
0: ati
1: gitu
0: kan
1: Mas?
0: Oh loro bronto. Napa nggih?
1: Loro bronto. Ngomong lagu lho Mas Buntung
0: nggih, ngoten loro niku. Nggih
1: nggih Bu nggih. Salamipun Bapak Tanah Suara, Bapak Sama-sama.
0: Nggih.
1: Mbak Mulan, Bikita Pati. Nggih. Taikon. Kumari.
0: Nggih.
1: Sukunir Ganil.
0: Nggih, namung Ganil.
1: Bakojar. Terus kakek sedoyo pimawan nggih, Mas.
0: Nggih, nggih.
1: Nggih, pangapunten, dereng kula tepat, kula nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih, Mas.
0: Nggih, Bu.
1: Nggih. Kakek Mas Atmoko, sinengai sakati.
0: Nggih.
1: Kalih sinten Mas jenengan?
0: Menika piyambak.
1: Oh, piyambak.
0: Nggih.
1: Ngaten rumiyin
0: nggih, Mas. Nggih, Bu.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saking Ponorogo. Monggo kang kepareng rawuh lujeng dalu.
2: Lujeng dalu Mas Atmoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam pun tetap sehat semangat nggih, Mas.
0: Alhamdulillah seger waras dayanipun sehat walafiat.
2: Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Sedoyo sehat Bu nggih.
2: Nggih. Nggih, Mas.
0: Menapa?
2: Ingkang patosi sehat keman
0: nggih. Ah, nggih. Patosi sehat. Regane larang niku sehat niku.
2: Saestu.
0: Mer. Nggih.
2: Kami lagi ngaten niku Mas nggih kangge napa niku patosi buran.
0: Nggih, murah meriah Bu, sing penting barokah ngoten mawon.
2: Nggih. Nggih, mangke diparingi lagen ninggal katresnan nggih.
0: Ninggal katresnan. Nggih, saged
2: nggih. Salam-salam sekedhap nggih, Mas.
0: Monggo-monggo.
2: Ingkang nggih jengkar kala wau Ibu
0: Manik-maninten.
2: Manik-maninten.
0: Nggih.
2: Dalu sugeng midhangetaken sinambya susarira ngeten nggih, Bu Manik.
0: Nggih.
2: Lajeng kagem menika Bapak Donoswara Sugeng Dalu Lajeng kagem malih Likmut Pak Rusdianto Sugeng Dalu Gajeng Sekar Taji Mas Sugeng Dalu Sugeng Muda Ngetaken Lajeng Bu Samiran Pak Ulan Pak Dian Sugeng Dalu terus malih ingkang minggah dalu sinten nggih Mas
0: sinten
2: Nggih kagem setuh.
3: Nggih, mawon.
2: Thank you mawon nggih Mas nggih.
3: Nggih nggih
2: nggih. Nggih, kula nderek Bu Manik-manik ten nggih mawon.
3: Ngaten, nggih nggih nggih
2: nggih. Nggih, kesanipun enggak kaputer mangke.
3: Nggih, ninggal tresno nggih Bu.
2: Dalem?
3: Ninggal tresno nggih.
2: Ninggal katresnan.
3: Oh, katresnan karo tresno benten nggih.
2: Benten.
3: Oh, nggih nggih nggih nggih sopi.
2: Wonten nggih.
3: Wonten nggih nggih nggih.
2: Wonten?
3: Wonten
2: nggih. Nggih. Nggih, santawis ngeten Mas Sarno.
3: Nggih, nggih Bu nggih.
2: Matur nuwun sanget kalipun juga nindakaken wajib ngantos purna mangke. Sehat selalu Mas Sarno.
3: Amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas MC, Mas Setyo.
1: Halo.
0: Nek jenengan iki kok nyanyi mengo sebelah kene. Dicuwel kepiye? Lah wono ati mbletuk

anak lan keporo nganti tekan sedulur. Kudune dadi kanca kanggo mbangun keluarga lan jaga praja. Ora mung diniwit katut, apike salah sijine bakal dadi prayogane kabeh. Nanging kosok baline, alane salah sijine bebasan bakal glandang carang saka pucuk. Sekawit sing diarani bojo iku wong liya, dudu sanak, dudu kadang. Nanging bareng wis kaiket dening talining palakrama, sing maune dudu sapa-sapa banjur dadi peranganing urip sing wigati banget. Bojo uga diarani sisian, tegese sing ngisi jroning urip ing sak tengah-tengahe bebrayan agung. Sisian iku sing melu bareng nyangga bot karepotaning urip saben dinane. Kanthi sisian sesanggan sing maune abot mergo disangga wong loro banjur dadi enteng. Ana maneh tembung liyane bojo lan sisian yaiku garwa. Sok-sok di kirata basake sigaraning nyawa. Diumpamake nyawa siji yen disigar sing separo arupa sing lanang lan sing separo maneh sing wadon. Garwa uga lumrah kasebut jodho. Banjur ana sing ngarani yen mung golek bojo ning endi wae wis bisa ketemu. Nanging yen jodho kuwi wis mlebu wenangi sing murbeng dumati. Dene wae ing jejodohan mau lumrahe arupa turun utawa anak. Yo anak iku sing kerepe disebut minangka kas kayane wong bangun bali wismo. Luwih aji tinimbang apa wae klebu tumpuane Raja Brana. Ora kalah karo bojo, tumrap wong tuwa anak mujudake bondo sing ora bisa ditaker kerto ajine. Ora bisa dibandingake apa wae yen garwa iku sigarane nyawa. Anak kerep diumpamake minangka sempalaning kulit daging. Dene wong tuwa tumrap anak mujudake sing ngukir jiwa ragane. Bojo yen pancen dudu jodhone bisa wae pedhot tengah dalan. Senajan wis entuk momongan, ora kurang sing banjur padha pegatan. Akhire dadi tilas bojo utawa tigasan. Nanging yen anak ora. Ora ana tembung tilas anak. Anak tetep anak. Senajan bapak lan ibune pepisahan lan duwe sisian anyar meneh. Kuwi sing jalari tresnane wong tuwa, mbuh kuwi bapak, mbuh kuwi ibu marang anak akeh-akehe ngluwihi tresnane marang bojo. Kladuke tembung yen bojone njaluk bisa semaya. Nanging yen anake sing njaluk prasasat sak det sak nyet bakal nuruti anggere bocahe seneng. Tresna kuwi sing banjur njalari anane welas tanpa alis. Pancene mono welas asih utawa tresna nanging lereke mung njlomprongke sing ditresnani. Umpamane saking tresnane marang anak kabeh apa panyuwune banjur dituruti. Nah, pancen anak dadi seneng, dadi kalegan. Nanging tundone bisa wae anak mau banjur dadi bocah ugungan mergo sak panjaluke bakal keturutan. Ora mung dadi bocah ugungan, nanging suwe-suwe bisa wae dadi bocah ugal-ugalan, keporo banjur tumindak sing ora becik. Semono wong tuwa
condong belani anake dhewe. Malah sok-sok ora peduli anake kuwi salah apa bener, dibelani ngono bae. Nah, sing kaya ngene iki sing diarani welas tanpa alis. Katone Tresna lan pancen sekawit mergo saka tresnane nanging tundone malah nyilakake yen ora malah nyengsarake bocahe. Pancen anak sing kudune bisa melu mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Sok-sok malah dadi mala tumrap kulawarga. Mala kuwi bakal katon luwih ngeglo yen keluarga mau klebu keluarga kajen keringan. Keluarga sing kerep didadekke tepa tulodo tumrap keluarga liyane. Apa maneh yen nyolong pethek? Nyolong pethek ora mergo dikira ora bisa apa-apa nanging jebul duweni kepinteran utawa kewegikan. Nanging nyolong pethake mergo sing diarani bocah apik-apik jebule tumindak banget-banget oleh nalisir saka bebener lan norma bebrayan agung. Nah, sing kaya mengkono iku ora mung anak sing dadi paragane. Bojo embuh kuwi sing lanang apa sing wadon ora kurang-kurang sing malah dadi mala tumrap sisiane, malah nganti tekan keluargane. Mengko kaya kang dikandhakke ngarep kudune bojo kuwi sisian sing bisa melu ngenteng-ngentengi sesangganing urip. Nanging nyatane ora melu ngenteng-ngentengake, malah ngebot-boti, malah gawe kuceme keluarga. Ana wae bojo sing dadi satru mungguing cangklaan. Dewi Banowati garwane Duryudana Ratu Astina dianggep dadi mungsuh jroning kemul tumrap Kurawa mergo lae bidung api ruang. Tata lair dheweke nresnani Duryudana ana ing barisane Kurawa, nanging jebule tresna jatine wis kadung tumancep ing atine Arjuna ya panengahe Pandhawa. Mulane Banowati dianggep minangka mata pitane Pandhawa jroning campuh Baratayuda. Dheweke ngerti keringkiane Kurawa lan kanthi mengkono bisa nyritakake karingkiane mau tumrap Pandhawa sing mujudake mungsuhe Kurawa. Tata lair dheweke sedih nalika Duryudana gugur. Nanging akeh sing ngira menawa ing kono dheweke nemokake kebungan mergo kanthi gugure Duryudana. Banowati banjur dikukup dening Arjuna dibak bojo. Kudune pancen bojo mujudake mitra tama tumrap sisiane jroning bangun Bali Wisma. Klebu njaga praja tegese njaga marang jeneng apike. Amrih keluarga mau tansah diajeni dening wong akeh, ora malah diece. Bojo bisa dadi srana kanggo bangun wibowo, perbowo lan kuncara. Nanging kosok baline bisa ngucemake lan dadi mala. Mesthi wae yen kurang permati sisip sembire mala mau bisa manjilma kaya dene kemladian ngajak sempal utawa glendang carang saka

kalung uang, tegese jaman biyen asu padha diwenehi peneng minangka bukti yen asu iki ana pajek lan ora liar. Lah iki asune kalungan duit. Duduhake yen wong sugih bondo donya dadakan embuh merga warisan omah kegusur korupsi ora kunangan lan sak piturute banjur over tumindake sekabeng perhiasan diagem semono uga busanane rangkep-rangkep njur yen nuju mlaku-mlaku swarane gumrincing yen lagi kumpulan obah wae supaya dadi perhatiane liyan yen tembung saiki konsumer.

Gemi budaya Jawa sithik mboko sithik. Bebrayan Nagung Jawa ing titi wanci iki janjane ing kahanan kaya dene nglilir nalika budaya Jawa sansaya angslup lan kadhesek dening budaya manca. Teknologi televisi lan internet dadi dalan mlebu kabudayan manca kasebut. Ora kabeh kabudayan manca kuwi ala. Nanging wis bukti lamun kabudayan kasebut ndesek lan nyingkirke budaya Jawa. Karya seni budaya ketoprak, wayang purwa utawa wayang wong lan liyane sansaya kalah dening karya seni budaya saka manca. Kepara tafsiran budaya Jawa kang adiluhung kayata gotong royong, tepo slira saiki uga sansaya kasingkir, sansaya ilang. Wong Jawa saiki bisa diarani kelangan rasa ikhlas lan samu barang gawe ngemu pamrih. Gelembian tulian nanging mesti ngajab pituas. Wong Jawa uga wis kelangan jagat lan jamani. Kelangan jagate jalaran apa-apa sing kasimpen ing jero bumi, apa sing ana ing segara malah dikuasani bangsa manca. Kelangane jamane jalaran wong Jawa wis ora bisa ngatur urusane dhewe. Ing titi wanci iki wong Jawa wis kelangan rasa tatak kang dadi landhesan bangun bebrayan agung. Mula rasa tatak kasebut kudune didheder lan dirumat meneh supaya tukul lan ngrembaka ing saben pribadine wong Jawa. Wong Jawa ora patut rumangsa luwih cilik tinimbang bangsa liyane.